आमचा आधार भक्ती संगीताची कार्यावळ तुम्ही ह्या खेळान ऐकतात. 6:32 10 सेकंड स्टुडंट झालेले आसा. फुडलो आवाज आनी फुडलें गीत आयकुया. आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांणी गायल्लें.

0: देश ज्ञान भारत एक दिया है. ज्या गीता बरोबर वेचल्ला असा आमचा आधार भक्ती संगीताची कार्यावळ इथल्यान सोपता. तुम्ही ट्युन केला 233° एक मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झ समळारी असा आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो माझा चॅनल. ऐकूया शेतकामध्यांक माहिती ही कार्यावळ. कुत्र्यांक पोषण आचाराची गरज हाजेर उलोप करतले दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकर.
1: कुत्र्याचे जेवण खाण म्हणजेच आहार हे तांची भलायकी बरी उरप, बऱ्या तरेन चड तेप जगप हाजे खातीर बुन्याद जावन आसा. बऱ्या तरेचे पृथ्वीचे जेवण खाण दिवप हे फक्त भूक वचप हेच खातीर गरजेचे न्हय, पूण आंगाची बरी वाड जावप, जतनाय जावप हे खातीर भोव गरजेचे जावन आसा. कुत्र्याचो उपयोग पोलिसां राखणे खात्या गुन्यांवकारांक चोरां सोदून काडपाक वापरतात. तांच्या दवरपाच्या उद्देशा प्रमाणे कुत्र्याचे जेवण खाण बदलपाक शकता. बरे समतोल आनी पौष्टीक जेवण खाण कुत्र्याक दिल्ल्यान तांचे आंगाची आनी हाडांची वाड सारखी आनी बरी जाता. आंगाक मोठाय लठ्ठपणां येना, आंगाचे वजन सारखे उरता, पचन शक्ती वाडटा, खाल्ले जेविले आंगाक लागता, कुत्र्याची रोग प्रतिबंध शक्त वाडटा, दुयेंसां कमी जाता, बरी पिलां जल्मायतात आनी तातूंतली चडशी जगतात. कुत्र्याचे आयुश्यमान चड आनी बऱ्या भलायकेचे उरता. पौष्टीक आनी समतोल जेवणखाणाचे घटक अशे आसात. पयलो घटक उदक, हो जेवणखाणांतलो सामको गरजेचो आनी म्हत्वाचो घटक जावन आसा. एक वेळ जेवणखाण कमी मेळ्ळ्यार चलता, पूण

0: उदक जनावरां भरपूर पिवपाक मेळपाक जाय. खाल्लें पुसपाक, आंगा मदीं पावपाक, आंगाचें तापमान सारकें उरपाक, आंगांतलें मूत आनी बाकीचे घटक भायर उडोवपाक उदक जाय पडटा. कुत्र्याच्या पिलांक, दूद पिवपी आवयांक सदांच 24 वरां निवळ ताजें उदक मेळपाची वेवस्था करपाक जाय. दुसरो घटक आसा प्रोटीन, म्हणजे प्रथिनां. प्रथिनां लागून आंगाची वाड जाता, आंगाची खर्च जाल्ली शक्ती भरून येता, स्नायूचे मासाचे घट्टपण येता, विकास जाता. आंगा भितर जाय ते द्रव म्हणजे हॉर्मोन्स तयार जातात. रोग प्रतिबंधक शक्त तयार जाता. चामडे कांत येता. एनिमिया जावपाक पावना. प्रथिनां हे जेवण खाणांत मांस, मटण, नुस्तें, तांतयां आनी दाळी खाल्ल्यान मेळटा. गाबणी कुत्री, कोलां आनी जाल्लीं पिलां, राखणेचे आनी पोलीस कुत्रे हांकां प्रोटीनाची गरज चड पडटा. तिसरो घटक फॅट्स म्हणजे तेलकट पदार्थ. तेलकट पदार्थां लागून जनावरांक कुत्र्यांक शक्ती मेळटा. जीवसत्व ए, डी, ई आनी के हांचे आंगा भितर पावपाक, शोषण जावपाक, जिरपाक तेलकट पदार्थाची गरज आसता. चामडेची कांत आनी चकचकीतपणां तेलकट पदार्थ सारक्या प्रमाणांत खाणांत मेळिल्ल्यान येता. तेलकट पदार्थ खाणांत आयिल्ल्यान मेंदू आनी नेर्वाशिरणाचें काम सारकें चलता. नुस्तें आनी तेलकट पदार्थ खाणांत आयिल्ल्यान फॅट्स मेळटा. प्रमाणा भायर तेलकट पदार्थ खाल्यार कुत्र्यांक मोठाय येता आनी काळजाची तशें रक्ताच्या शिराची दुयेंसां जावं येता. कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे पिश्टमय पदार्थ. पिश्टमय पदार्थां लागून पोटाची हालचाल बरी जाता, संडास सारको जाता, रक्तांतलें साखरेचें प्रमाण सारकें उरता. खाणांत शीत, शिजयिल्लें बटाट, गंव, मको, ओट्स हातूंतल्यान पिश्टमय पदार्थ मेळटात. चड खाल्यार मोटाय येता. पांचवो घट आसा जीवनसत्वां. जीवनसत्वां ही जनावरांक चड गरजेचीं आसता. ती पौश्टीक खाण, भाजयो हातूंतल्यान मेळटा, नाजाल्यार रेडीमेड वखदांतल्यान ती दिवची पडटात. विटामीन ए चामडेक आनी रोग प्रतिबंधक शक्त तयार जावपाक जाय पडटा. विटामीन डी हाडां तशेंच चामडेक जाय पडटा. विटामीन ई अंडाशय, गर्भाशय, बिजाशय हांच्या भलायकेक जाय पडटा. विटामीन के एखादी जखम जाल्यार व्हांवपी रक्त बंद जावपाक जाय पडटा. विटामीन बी कॉम्प्लेक्स मेंदू, नेर्वाशिरां आनी भलायकी बरी उरपाक जाय पडटा. सवो घटक मिनरल्स म्हणजे मीन खनिज पदार्थ. कॅल्शियम आनी फॉस्फरस हाडां आनी दांत बरे उरपाक जाय पडटा. फेरस म्हणजे लोखण रक्त तयार जावपाक जाय पडटा. झिंक चामडी आनी केंसांच्या भलायकेक जाय पडटा. आयोडीन थायरॉयड ग्लांड सारखें काम करपाक जाय पडटा. कुत्र्याचे पौश्टीक आनी समतोल आहार तांची भलायकी बरी उरपाक, जीण सुदारपाक आनी तांची सदांची कामां बरी चलपाक गरज आसा. तांकां बरें जेवण खाण दिवप, भलायकेन बरें आनंदी दवरप प्रत्येक मालकाचें कर्तव्य जावन आसा.
1: शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्याच्या अंतर्गत कुत्र्याक पोशण आचरणाची गरज हाचेर दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमी नित्तेच आयकली. 6:50 जातात. वचूया फुडें आनी ऐकुया संजीवनी ही कार्यावळ. एमेनिया दोतोर ज्योती वेरेकार हांणी दिल्ली म्हायती आमी ऐकुया.
2: अनिमिया हे दुयेंस पुर्वापाळ काळा पासून एक प्रचलित आसा. आमी महाभारतानूय पंडुरोग ह्या नांवान ताजो उल्लेख वाचला. हो रोग म्हळ्यार अशी एक अवस्था जी आमच्या कुडींतल्या रक्तांतल्यो तांबड्यो पेशी उणे जावंक व त्यो पेशी आपली नियमीत कामां करपाच्या क्रियेन कमजोर जाल्ल्यान उद्भवता. आतां रक्ताचें काम सारखें चलना जाल्यार सगळ्या कुडीचेरूच हावळ येता, कारण सगळ्या कुडीक प्राणवायू हो अत्यंत म्हत्वाचो आनी ताज्या नांवा वयल्यानूच तो समजूं येता. तर हो प्राण दिवपी वायू हो व्हांवून व्हरपाचें काम आमच्या रक्तांतल्यो तांबड्यो पेशी करतात. आनी मागीर त्योच जर कुडीक मेळना जाल्यार कुडीन प्राण उरतलोच कसो? तर मागीर पुरवठो उणो जाल्ल्यान हळूहळू सगळ्या अवयवांचेर ताचो परिणाम जावन जिवनाची घडीच विस्कटावन वता. हे दुयेंस आमकां चडशे बायलां भितर जाल्ले दिसून येता. ती आपल्या कुडीची कुयदाद घेऊपाक

0: सदांच फाटीं रावतात, चड करून जेवणाच्या बाबतींत. उरिल्ले सुरिल्ले आपणांक दवरप, मागीर गरजेचे अन्न घटक मेळो वा न मेळो. त्या भायर दर म्हयन्यांक जावपी पाळीच्या भश्ट्याच्या कारणान जावपी रक्तप्रवाह हे तर जवळजवळ 14 ते 40 वर्सां पर्यंत जायत आसता. तशेंच थोडे आनी अशे आजार आसात तातूंत संडासांतल्यान खोकली येवन, थुकींतल्यान, पोटांतल्या अल्सरांतल्यान रक्तप्रवाह जावन आंगांतले रक्ताचें प्रमाण उणें जावंक लागता. दुसरें आनी एक कारण म्हळ्यार कुडीक रक्त तयार करपाक जाय त्या अन्नांतल्या घटकांची गरज आसता, पूण ते घटक जर जाय त्या प्रमाणान मेळ्ळे ना जाल्यार अनिमिया जातलो हे सर्त. गुरवारपण हे आनी एक कारण आसा जेन्ना बायलांक अनिमिया जाल्लो दिश्टी पडटा. ह्या वेळार आवयच्या रक्ताच्या साठ्यातून भुरग्याचे जिवीत चालू उरता आनी दोन जिवांची गरज भागोवपाक आवयाचो साठो घटमूट आसूंक जाय. पुणून तो जर नासत जाल्यार भुरग्याच्या वाडीचेर चड नदर दवरून निसर्ग आवयच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करता आनी परिणाम परत आवयांचो अनिमिया. ह्या सगळ्या भायर थोडे आनी अनुवंशीक कांय रोग जावन आसात, जशे तातूंतलो एक म्हळ्यार थॅलेसिमिया. हातून रक्ताच्या पेशींतल्या घडणवाळेनच खोट आसल्यान अनिमिया जाल्लो दिश्टी पडटा. खूप तेपाची दुयेंसांय अनिमिया जावपाक कारणीभूत जातात. चड करून चड तेपाची दुयेंसां म्हणजे टीबी, कॅन्सर आनी कांय हेर दुयेंसां, जातून अन्नाचो पुरवठो सारखो न जाल्ल्यान, जाय ते घटक न मेळ्ळ्यान रक्ताची निर्मिती सारखी जायना. आता अनिमिया ह्या रोगाची लक्षणां म्हळ्यार पुरो जावप, खूप फ्राकेज, अशक्तपणां येवप, भूक उणी जावप, श्वास घेवपाक जड जावप, तकली हलकी हलकी दिसप, कातडीचो रंग, तशें दोळ्यां भितरूय आनी वोट फिके पडप, धवे जावप, घुवळ येवप, ती येवन पडप, छातीन दुखप, संडासोचोय रंग डार्क चॉकलेटी वा रक्तान भरिल्लो आसप आनी एक एक फावटी जोरूय आयिल्लो दिश्टी पडटा. तर अशें कितेंय जायत जाल्यार दोतोरा कडेन वचून तपासून घेवकूच जाय. दोतोर कुडीची तपासणी करून अनिमियाचें निदान करून गरजेच्यो हेर तपासण्यो करपाक सांगतलो. कारण अनिमिया ही एक दुयेंसाची खूण साईन आसा आनी ती जावपाक आतां सांगल्या त्या प्रमाण जायतीं कारणां आसात आनी तें कारण सोदून काडपा पसत तुमकां तपासल्या उपरांत थोड्यो रक्ताच्यो, स्टूलच्यो वा दुयेंसा प्रमाण गरजेच्यो हेर तपासण्यो करपाक सांगतलो. ते करून घेवप सामकें गरजेचें, कारण आतांच तुमी आयकले की अनिमियाची जायतीं कारणां आसात. तर थोडे तपास करून सामकें कारण कितें ते सोदून काडप आनी मागीर त्या प्रमाण उपाय करूंक मेळटा. एक एक फावटी रगत चडोवपाची गरज आसता. हे चड करून रक्तातले हिमोग्लोबीन सामके उणे आसल्यार वा थोडी अनुवंशीक कारणांक लागून अनिमिया आसल्यार. तर अनिमिया हो एक जायत्या फावटी प्रिव्हेंटिव्ह म्हळ्यार आडावंक शक्य आसा असो आजार. त्या खातीर फळां, भाज्यो, चडश्यो पालेभाज्यो, हर तरेच्यो डाळी, दूद, तांतयां, नुस्तें, मांस हांचो जेवणांत वापर करून तो आडावप आमकां शक्य आसा. हे नेमान सेवन करीत जाल्यार लोहाचे जाय तितले प्रमाण तुमच्या कुडीक मेळटलेच. आनी जर तर मागीरूय आतां सांगिल्ली लक्षणां जर दिश्टी पडत जाल्यार दोतोरा कडल्यान तपासून तांणी सांगिल्ल्यो तपासण्यो करून तो सांगता त्या प्रमाण आनी सांगता तितलो तेप वखदां घेवप हेच म्हत्वाचें.
1: नित्यच तुमी आयकले संजीवनी ह्या कार्यावळीचे अंतर्गत एमिनिया ज्योती वेरेकर हांणी दिल्ली म्हायती नित्यच तुमी आयकले. ह्याच बरोबर संजीवनी ही कार्यावळींतल्यान सोंपता. वेळ जाल्लो आसा, आयकुया आयच्या दिसा जावपी प्रसारीत तशेंच संक्षेपीत कार्यावळींची रुपरेषा. सात वरांचेर आमी तुमी आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करतले. 7:05 शुभप्रभात ही कार्यावळ, हाचे अंतर्गत दिन विशेष जाल्यार 7:25 स्टुडियोतल्यान कोंकणीन खबरो आनी 7

0: ह्या करवीन सगळ्या ऐकुप्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी ट्युन इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स म्हणल्यार वाज आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. स्टुडियोन जाल्लीं आसा 7:08. तुजो सुरवातेक ऐकुया शुभप्रभात ह्या करवीन. दिन विशेष म्हणजेच 19 जुलय आयचे दिसाचे खाशेलपण.
1: दिन विशेष

असे स्वर आमकां आयकूंक मेळटात. ताचें कारण हांव तुमकां सांगताच, विलासखानी तोडी ह्या नांवा वयल्यानूच तुमकां ह्या रागाचो रचनाकार कोण हें कळ्ळांच आसतलें. हय, बिलास खान नांवाचो एक प्रसिद्ध गायक जावन गेलो, तो तानसेनाचो पूत आनी अकबराच्याच दरबारांत आशिल्लो. तेणी ह्या रागाची निर्मिती केली अशें मानतात आनी ताकाच लागून हेका बिलासखानी तोडी अशें म्हणटात. पूण ह्याची राग निर्मिती एका विचित्र वेळार आनी विचित्र अशा आनी दुःखद अशा प्रसंगान जाली, तो प्रसंग हांव तुमकां सांगता. एकदां जालें अशें की बिलास खान आपल्या महालांत रियाज करतालो, रियाज म्हणजे गाण्याची प्रॅक्टीस करतालो. तितल्यान कोणी तरी येवन ताका बातमी दिली की तानसेनाचो मृत्यू जाला म्हणून. आनी त्या वेळार बिलास खान हो राग भैरवी गातालो, भैरवीचो रियाज करतालो. ज्या वेळार ही दुःखद गजाल ताका दुताकरबी कळ्ळी की आपल्या बापायचो मृत्यू जाला, तेन्ना त्या भैरवीचे सुरूच अशें कांय वेगळे तरेन परगटले की तितूंतल्यानूच बिलासखानी तोडी निर्माण जाली. ताकाच लागून ह्या संपूर्ण रागाक एक कारुण्याची झालर आसा. तर आयकुबेनो, आतां आमी आयकुया एक मराठी चित्रपटांतलें पद जें गायलां आशा भोसले हांणी, आनी चित्रपटाचें नांव सुखाची सावली. आनी बिलासखानी तोडी ह्या रागान हें पद कंपोज केलां श्री दत्ता डावजेकर हांणी.

0: तर आयकुप्यानो, हें एक आशिल्लें वेगळें शेरूप बिलास खानी तोडीचें. बिलास खानी तोडी ह्या रागा बद्दल खुबश्यो आख्यायिका आसात. तातूंतली एक आख्यायिका हांवें तुमकां वदळ सांगल्याच, तर अशेंच आनी थोडेशें आमी आयकुया. एक रसिकाग्रणी आनी आकाशवाणी केंद्राचे उपसंचालक श्री माधवबाब बोरकर हांचे कडल्यान.
1: ती आख्यायिका अशी आसा, बिलास खां हो मिया तानसेनाचो चलो आनी त्या परसूय एक पट्ट शिश्य. पूण कांय कारणाक लागून बापूय आनी पुतां मदीं एक वितुश्ट आयलें आनी दोगांची तोंडां दोन दिशांनी गेलीं. जेन्ना तानसेनाचो मरण काळ लागीं आयलो तेन्ना ताणें आपल्या शिश्यांक सांगिल्लें, आपलो खरो शिश्य कोण हें जर तुमकां जाणा जावन घेवपाचें आसत तर आपूण एक सांगता, जो आपल्या पेताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां काडटलो तोच आपलो खरो शिश्य. ते प्रमाण मिया तानसेनाक मरण आयल्या उपरांत

हे सगळे शिष्य गावपाक बसले. पूण जें तानसेनान सांगिल्लें तशें कांय जालें ना. तेन्ना कोणाचें तरी लक्षांत आयलें की आमच्या सगळ्यां मदीं बिलास खान ना. तेन्ना तांणी सोदून बिलास खानाक थंय हाडलो आनी ताका सांगलें तूं आतां गावन दाखय. तेन्ना ताणें जी तोडी गायली तिजो ती गाता गाता पट करून तानसेनाच्या दोळ्यांतल्यान दूख आयलें आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हो खरो ताजो पट्टे शिश्य. आनी तेन्ना सावन त्या तोडीक बिलासखानी तोडी अशें नांव पडलें. ही आसा एक आख्यायिका ह्या रागा फाटली.

पंडित हृदयनाथ मंगेशकर हाणी। तर आयकुप्यानो, बिलासखानी तोडी वो उदळो तुमकां हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे भैरवी थाटांतलो राग। हाच्या लागीं एक दोन तीन राग अशे आसात की जे सादारणशे बिलासखानी तोडी भशेनूच दिसता। तुमच्या म्हायती खातीर हांव तांची नांवां सांगता जेणे करून तुमकां बिलासखानी तोडी रोकडो वळखुपाक येवचो, कांय कॉन्फ्युजन जावचें न्ही। तितूंतलो पयलो राग कोमल ऋषभ आसावरी, जो बिलासखानीच्या सामको लागीं आसा। दुसरो राग भुपाल तोडी। भुपाल तोडी रागान आरोहान सारे गपा धसा जशें वता तशेंच बिलासखानी तोडीनूय वता, पूण येतना आरोहान बिलासखानी तोडी वेगळो जाता आनी आपलें रूप वेगळें दाखयता। तिसरो राग अर्थातच भैरवी। भैरवी एका सामकी लागीं, पूण ह्या तिनूय रागा पेक्षा हो राग कसो वळखुपाचो? तर हाचो जो हाचें जें मुख्य आंग आसा अशे तरेन समीर येवपाची किंवा एक जागा दाखोवपाची जी पद्दत आसा ताचे वयल्यान बिलासखानी रोकडोच वळखूं येता। तर आयकुप्यानो, आतां हांव तुमकां एक बंदीश आयकूंक दिता, ज्या बंदिशीन बिलासखानीचें सगळें रूप एकवटायल्लें आसा। ही बंदीश आयकना फुडें तुमकां बिलासखानीची सारकी वळख जातली अशें म्हाका दिसता। तर आयकुया ही द्रुत बंदीश, गातात पंडीत अजय पोहनकरजी।

दिसू मेकेले स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो आयकुंगळवात 8 वरांचेर समाचार प्रभात दिल्ली केंद्रावयल्यान तशेंच 8:15 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो जाल्यार 8:30 मुंबय केंद्रावयल्यान मराठीन खबरो आनी 8:40 आयकुंगळवात स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो.

नित्यस्त मेघालय स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो चित्रसंगीत ही कार्यावळ आमी फुडें उरया. ऐकुया अरिजीत सिंग हांचो आवाज केसरी हें गीत ब्रह्मास्त्र ह्या फिल्मांतलें गीत.

Zemix, Hajavana Shile, Adle Teparan, Yatska Tarabarubar, Vezalasa, Katanji, Karevur, Itlian Sopta. Tumi tune in kela, 233 एक मीटर मया 1287 किलो हर्ट समलरे वास आकाशवाणी पुंजी केंद्रा सहो मादे चैनल स्टुडियोन जाले आसा 10:30:05 वेळ जाल्लो आसा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीचो विदुशी विणा सहस्रबुद्धे हांचे गायन आनी तांणी सादर केल्लो राग थोडी आयकुया.

ऐकवेनो तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. वरां जाल्ली आसा बरोबर 11:05. गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गाता रहे मेरा दिल कार्यावळीचें पयलें गीत आयकुया, तोंड फिल्मांतलें.

0: ऐकवेनू बरोबर 11 वरां 11 मिनटां जाल्लीं आसा आनी तुमी आयकता गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ. गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीचें पयलें गीत जाल्लें आसा द ग्रेट गॅम्बलर ह्या फिल्मांतलें. आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, शरद कुमार आनी सांगा तांच्या आवाजान तुमी हें गीत आयकलें. आर डी बर्मन हांचें हें संगीत आशिल्लें, आनंद बक्षी हांचे बोल. 1979 सालां हें प्रेक्षपीत जाल्लें फिल्म. अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नितू सिंग, प्रेम चोप्रा, उत्पल दत्त आनी मदन पुरी हे तुमकां मुख्य भुमिकांनी दिशिल्ले.
1: प्लास्टिकचो वापर बंद करूया.
2: घरांतल्यान भायर सरतना पर्सीन, बॅगान, स्कूटरीन वा गाडयेन कपड्याची पिशवी दवरूया.
1: आमची भूंय प्लास्टिक मुक्त करूया.
2: चला तर प्लास्टिक पयस दवरपाचो संकल्प करूया, वावराक लागूया.
1: स्वच्छता ही सेवा.

वरांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल वरां जाल्यात बरोबर 12 वरां दनपारच्या सभेत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सोबीत आयताराक हांव आरजे कपिला घेवन आयला तरेकवार कार्यावळी. तर पयल्या सुवातेक आयकुया आयज वितरावपी कार्यावळींची वळेरी.

ऐकू बहनो, तुम्ही ऐकता 233° म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्लीं आसा बरोबर 12:05. अस्तुरी कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार.

0: प्रगतीचे मार्ग खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल संजीवनी निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारित जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वेल्यान म्हज्योय कविता गीतां नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीक भेटयता.
1: आयकुपनो वरां जाल्ली आसा 12:31. अस्तुरी कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार. अस्तुरी कार्यावळींत मुखार आयकुया कोंकणी गितां.

ऐकवेनो, तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. वरां जाल्ली आसा बरोबर 1:07 मिनटां. कानरां वावळां कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. कानरां वावळां कार्यावळीचे पयले कातार आयकुया हिलार्यानो कोस्ता हांच्या आवाजान.

आठवड्या 15 मिनिटाचेर गीत गजल. नवऱ्या 15 मिनिटाचेर आयकुपाक रावात स्पॉटलायट ही कार्यावळ. धावरा 30 मिनिटाचेर राष्ट्रीय संगीत कार्यावळ. तर आयकमेनो ही आशिल्ली आयज वितरापी कार्यावळींची वळेरी. कांय खिणांत मेळुया सदाफुली कार्यावळींत. आयकमेनो तुम्ही आयकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्लीं आसा बरोबर 1:45. सदाफुली कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सदाफुली कार्यावळीचें पयलें गीत आयकुया समीर करपे हांच्या आवाजांत.

ऐकिवनो, तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादई चॅनल. वरां जाल्यात बरोबर 2:30. हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. आमच्या कार्यावळीचें पयलें गीत ऐकुया ओम शांती ओम ह्या फिल्मांतले के हांच्या आवाजान विशाल शेखर हांचे हे संगीत आसा.

ऐकबेनो, तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. वरां जाल्यात बरोबर 3:12. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेंबोची कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्यो विज्ञापन

0: आयकुपेनू ह्या गीता वांगडा जायची आमची युववाणी ही कार्यावळ हांगासरूचो सोंपता. आयकुयात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घडोवन हाडली. संसद सुरळीतपणान चलपा खातीर संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचे अशें मागलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॉल्डोवा, नॉर्थ मॅसेडोनिया आनी रोमानिया ह्या तीन देशांच्या भेटेर वचपाक भायर सरल्यात. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत झांझीबाराचे अध्यक्ष डॉ हुसेन अली विन्नी हांची भेट

0: घेऊन भारत टांझानिया संबंधांचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्याच्या नव्या संदींचेर चर्चा केली. जापान ओपन 2026 हे बायलांचे एकेरी सर्तींत खिताब मेळिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PV सिंधू हांकां परबी भेटयल्या. गोंयच्या भारतीय तंत्रगिन्यान संस्था IITचो 7वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोण्या जालो. ह्यावेळार सुमार 188 विद्यार्थ्यांक बीटॅक एमटॅक आनी पीएचडी पदव्यो प्रदान केल्यो. गोंयच्यो ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात आयज संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख परगटायलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: आयकुप्यानू कांय खिणा भितर आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतात.

रेनबो सांग ही विविध अशी गीतांची माहितीपूर्ण कार्यावळ ऐकूपाक मेळटा. कार्यावळीत ल्हानसो विसवगण सवरा 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय बोबरो जातकच रेनबो सांग ही कार्यावळ चालू जातली. 7:05 दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशेंतल्यान खबरो आनी ताचे उपरांत तुमच्या आवडीची कार्यावळ भाऊचो बलकाव 7:10 सावन. कार्यावळीक ल्हानसो विसव घेवन 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो जातल्यो. 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी ताचे उपरांत हॅलो गोंयकारा ही कार्यावळ 8:00 तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9:00 इंग्लिशेंतल्यान खबरो न्यूज 8:09 आनी 9:15 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत सुरवेक संडे ऑन दी रॉक्स ही कार्यावळ जातली. ताचे उपरांत 10:00 हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान आनी 10:05 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत फोन इन रिक्वेस्ट कार्यावळ आसतली. 11:05 इंग्लिशेंतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करून 11:10 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत सॉफ्ट रॉक ही कार्यावळ जावन 12:06 FM रेनबो वाहिनीची सेवा समाप्त जातली. तर ही आशिल्ली आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

1,92,33 1,32,33 म्हळ्यार 1,287 किलो वर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. सांजेची 6 वरां जावन 11 मिनटां आनी 23 सेकंद जातात. जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसाक महादेव वाहिनीचेर वितरित जावपी मुखेल अशा कार्यावळींची रुपरेषा. तर आयकुबेनू सकाळी 5:50 प्रसारणाक आरंभ जातलो. ताचे उपरांत विचारांची किरणां आयकत कार्यावळ मुखार वयतली. 6:10 विचार किरण आनी ताका धरून आमचो आदार ही विविध अशी भक्तिगीतांची कार्यावळ. शेतकामत्यांक माहिती 6:45 6:50 संजीवनी आनी ताचे उपरांत 7:05 शुभप्रभात विविध अशी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत 7:30 कलात्मक गोंयची 16वो एपिसोड आनी तो जातकच उपरांत विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान 8 वरां सावन. मुखार सरतना मराठी भावगीतांची कार्यावळ भावधारा 9:30 आनी 10:05 कातारांची कार्यावळ. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ 10:30 जातकच हिंदी गीतांची कार्यावळ गातार हे मीरा दिल 11:05 तुमकां आयकुपाक मेळटली. बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ घरकूल बरोबर 12:05 आयकुपाक मेळटली आनी ताचे उपरांत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 1:05 जातकच कानडा ओवळा ही कोंकणी गितांची कार्यावळ जातली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी ताचे उपरांत दोपहर समाचार 2:15 जातले. हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ 2:30 जातकच कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 3:10 सांजेक 5:28 कोंकणींतल्यान युववाणी ही कार्यावळ जातली आनी ती जातकच शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ 6:15 जातली. सात 7:20 कोंकणींतली

प्रादेशीक खबरो सदवर 30 मिनटांचेर चावडेर ही कार्यावळ जातकच मराठीतल्यान खबरो 8:05 मिनटांचेर जातल्यो. 8:15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्यू आणि ताचे उपरांत विविध अशो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत जातल्या 8:45 मिनटांसावन. ताचे उपरांत 10 ते 11 मजगती दिल्ली संसदेत जाल्ल्या प्रश्नोत्तरीचे सगळो नियाळ आमकां आयकुपाक मेळटलो. आनी राती बरोबर 11:12 मिनटांचेर म्हादय वाहिनीचे प्रसारण सोंपतले. तर आयकुबेनू ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

0: कामा वयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
1: इश्टानू, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 6:15 आनी 16 सेकंद जातात. सुरवात करुया शब्दुली ह्या कोंकणी गीतांच्या कार्यावळीक, आनी कार्यावळीची सुरवात आशा भोसले हांच्या आवाजांत, डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची उतरां, आनी अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे पयले गीत.

मोकळा एकोप्यानो बरोबर 11 जावन 59 मिनटां आनी 5 सेकंद जातात. इतल्यान आयची आमची कातारांची कार्यावळ हांगासरूच सोंपता. आयकत रावात आकाशवाणी पणजे केंद्राचो म्हादय चॅनल, तेच परी 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटा आकाशवाणी पणजे केंद्राचो FM रेनबो चॅनल.

खातीर यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घडोवन हाडली. दोनूय सभाघरांचे कामकाज सुरळीत चलपा खातीर सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचे अशें आवाहन सरकारान केलां. फाल्यां सावन सुरू जावपी आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेमेरेन चलतल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जायत्या म्हत्वाच्या विधेयकांचेर भासाभास करून मंजूर करपाचे आसात. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांकां दुयेंसाक लागून आयज मरण आयले. तांच्या फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पूत पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री आमदार तशेंच मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायला. तांच्या कुडीचेर फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर सांतिनेज मसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. जेनिफर मोन्सेरात ह्यो वर्स 2012, 2017 आनी 2022 अशे सेगीत 3 खेपो ताळगांव मतदारसंघातल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खालच्या भाजप सरकारात कांय तेंप त्यो मंत्री लेगीत आशिल्ल्यो. पयली त्यो काँग्रेस पक्षांत आशिल्ल्यो, उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटल्यो कांय म्हयने कांक्र दुयेंसाक लागून भौशीक वाठारांत तांचो चड वावर नाशिल्लो. ताळगांव तशेंच गोंयच्या जनतेची तांणी समर्पीत भावनेन सेवा केली. तांचे योगदान कायम यादीत उरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. तांच्या निधनाक लागून गोंय सरकारान 19 आनी 22 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. उदेत्या कलाकारांक माची दिवपाचे म्हत्वाचे काम श्री विजया दुर्गा सांस्कृतीक मंडळा सारख्यो संस्था करतात अशें पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांणी सांगले. ते आयज केरी फोंडेच्या स्वरवर्षा 2026 ह्या 10व्या राष्ट्रीय संगीत संमेलनाच्या उक्तावण करतकच उलयताले. माची ना म्हणटकच नाव मेळना आनी नाव मेळना म्हणटकच माची ना अशा एका विचित्र परिस्थितीत आयचे कलाकार सापडल्यात. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाचे जाल्यार अशे तरेच्या संस्थांनी मुखार येवपाक जाय अशें तांणी सांगले. तांच्या हस्तुकी ह्या संमेलनाचे आयज उक्तावण जाले. ह्या वेळार माचयेर अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गार्गी सिद्धये हांचे गायन, सुमंगल टेंगसे हांचे एकल तबलावादन आनी संकेत सप्रे हांचे गायन जाले. दुसरे आनी निमाणे सत्रात निमेश नायक आनी विष्णू नायक हांच्या शिष्यांची पखवाज आनी तबलावादन जुगलबंदी जाली. त्या उपरांत विणा मोपकर देसाय हांचे गायन आनी निमण्या सत्रात सुरमणी पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांचे बासरीवादन जाले. खेळ. आयज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी मैदानार फिफा फुटबॉल विश्वचषकाच्या फायनलीत अर्जेंटिना आनी स्पेन पंगडां मदीं खेळ जातलो. भारतीय वेळाप्रमाण राती 12:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. शारदा मंदीर हायस्कुलान खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन आयोजित केल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्ल्या चलयांच्या बुद्धीबळ सर्तीत क्लस्टर 4 वस्तादपण मेळयले. हवामान. फुडले 3 दीस राज्यातल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या. मजगतीं फुडल्या 2 दिसांनी अरबी दर्या लागीं आशिल्ल्या दर्या वाठारांनी 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. देखून ह्या काळांत नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्ही अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या. आतां खबरो सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. आयआयटीन देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाचे योगदान दिला आनी अभियंते हे आधुनिक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी म्हणला. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपोवन
दोनी सभागराचे कामकाज

ऐकूप्यानो, गीत गजल कार्यावळीक सुरुवात जाल्ली आसा आनी कार्यावळीची सुरुवात गुलशन कुमार हांच्या आवाजांतल्यान निकतेच सुंदर अशें गीत आमी आयकलेत. कार्यावळीक मुखार वर्तना ऐकुयात काव्या लिमये हांच्या आवाजांतले हे मुखावयले गीत.

ला वयल्यान आमी उलयतात, बरोबर रातची 11 वरां जावन 10 मिनटां आनी 8 सेकंद जातात. सभा सोंपोवन निरोप घेवचे पयलीं जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसाक वितरावपी मुखेलशा कार्यावळींची रुपरेषा. तर सकाळीं 5 वरां 50 मिनटांचेर आमच्या प्रसारणाक आरंभ जातलो, बरोबर 6 वरां 10 मिनटांचेर आमचो आदार ही विविध अशी भक्तिगितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत 7 वरां 5 मिनटांचेर शुभप्रभात ही कार्यावळ जातली, विविध अशी गितांची कार्यावळ. उपरांत 8 वरांचेर विविध खबरांच्यो कार्यावळी, जातूंत भितर 8 वरांचेर समाचार प्रभात, ताचे उपरांत इंग्लिशेंतल्यान खबरो 8 वरां 15 मिनटांचेर. भावधारा ही मराठी गितांची कार्यावळ 9 वरां 30 मिनटांचेर जातकच 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 1 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो जातकच कानळा ओळांची कार्यावळ अर्थात कोंकणी गितांची कार्यावळ आसतली. ताचे उपरांत 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ जातकच 3 वरां 10 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो जातल्यो आनी सांजेक 5 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणी युववाणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. कांतारांची कार्यावळ 6 वरां 35 मिनटांचेर जातकच 7 वरांचेर मराठी तिनी सांजा ही कार्यावळ जातली. ताचे उपरांत राती बरोबर 10 ते 11 वरां मजगती दिल्ली संसदेत जाल्ल्या प्रस्नोत्तरीची वळेरी तुमकां आयकुपाक मेळटली आनी उपरांत राती 11 वरां 12 मिनटांचेर ही सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानू बरोबर 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 11 वरां जावन 12 मिनटां जाल्लीं आसात. सभा सोंपोवन निरोप घेता, तो मेरेन जतनाय घ्या, सुशेगातान रावा. तुमकां सगळ्यांक देव बरी खुशाल भरीत रात दिवं. शुभरात्री, गूड नायट, जय हिंद.